Først var det den tidligere frontfigur i gruppen Chicago, Peter Cetera, og efterfølgende var det 85-årige Diana Warwick i Burt Bacharachs Do You Know the Way to San Jose.

Ja, her var det så den irske sanger Gilbert O'Sullivan og nummeret All They Wanted to See fra albumet Gilbertsville fra 2011.

ægte countrymusik her fra John Michael Montgomery og nummeret Be My Baby Tonight. Så skal vi med Bambi på glatis sammen med Dodo and the Dodos.